Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3. Kan du

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Musikken du liker. Radio 3.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi din radio.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.

0: De gjør det godt nok når Bodeglin-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrifter.no.

0: Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Du hører på Radio 3.

0: try, but I need to.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
0: Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Du hører på Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa i gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Radio 3.

0: trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan også nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del veiarbeid både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlande, og ikke minst rundt Godenes. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst. Når som helst. 3

0: i gang.
1: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsiden.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer. 3.

0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Musikken du liker, Radio 3.
6: Andre, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
7: Inizia sempre con un...

Skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet i Bodø og Salten denne uka? Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø-Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damene på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live. Kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00, så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Ny musikk. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan og så nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godines. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen. Selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Døra er åpen. Terskel er lav. For nå er reisa i gang.
5: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Din radio.
2: Mitt navn Timbuktu.
1: Radio. 3, 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan også nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlande, og ikke minst rundt Godines. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten med stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Radio 3.

Vi tar en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av hans majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø-Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord I Stormen klokka 19.00 I Stormens store sal. Halv ti på damen din på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin kjempeslegdeby mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live. Kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 I Bodø sentrum I glasshuset. Til slutt tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00. Så det nordnorske tilstanden et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper. Jobber mye stående, eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Dette Radio 3.

0: Det gjør det godt nok når Bodeglind-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel

0: send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
0: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
0: Fin den.
1: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Dette lunsjbit. Hverdager

0: G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten med stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftssiden.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Dette er Radio 3.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Radio 3.

0: Seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakner litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da det god. Så ja, alt i alt, litt skuffet.
1: Hvilke følelser dere går med inn i pausen med?
0: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan det å spille mot Olise?
0: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noe nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
0: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
0: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
0: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
0: Nei, det litt hele pakken når det står på, og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det godt, skal du si, å ta en pause nå?
0: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det ikke er litt motvillig, skal du si, at du må ta en pause?
0: Jo, det utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen, da. Mange som er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
0: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en... Det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da fra da og ut så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut. Jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
1: Kjetil har jo hatt vane å stå på prinsippene sine ofte, da, så hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
0: Nei, altså, det er jo litt kvaliteten de har, da. Altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så er de så, ja, da er de så gode at da straffer de oss. Så, ja, jeg føler det her er et lag som er helt, helt øverst på lista, og det, da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
3: Kjetil var jo tydelig irritert på at man rakner sånn som man gjør. Hva er på en måte forklaringen de på at det skjer?
0: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og når vi slipper inn så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt jukser kanskje pitter litt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir, ja. Så skårer det jo fantastisk mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg mot, selvfølgelig.
2: Takk skal du ha.
4: Takk. Thank you.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
0: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
0: Fin den.
1: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Din radio 3.

0: Hvordan har du det?
1: Nei, litt trist selvfølgelig, skallen. Men jeg vet ikke hvordan ser ut, vi må ta bildet først og fremst.
2: Hva skjedde?
1: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd, så ja, det er del i fotball. Så, men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
3: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
1: Nei, jeg veldig strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
0: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
1: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg snakket på telefonen, og ja, vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det er veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det var første mål. Ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
0: Jeg så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
1: Nei, bare glemt. Glemt om det er fem mål, ja, selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så, ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
2: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
1: Nei, jeg vet ikke, men jeg så bare andre mål og frikik, og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
2: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
1: Neste kamp?
2: Nei, andre omgang.
1: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, mål, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg, det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper å klare å spille. Så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvar, jeg tenker veldig godt, selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
0: Frykter du at dette er langvarig?
1: Ja, ja, kanskje. Vi ser.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: bra var det her?
1: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakner litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
0: Hvilke følelser har dere gått med inn i pausen da?
1: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan er det å spille mot Olise?
1: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noen nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
1: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
1: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
1: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
1: Nei, det litt hele pakken når det står på, og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det er godt, skulle du si, å ta en pause nå?
1: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det er ikke litt motvillig, skulle du si, at du må ta en pause nå?
1: Jo, det er utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen da. Mange som det er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
1: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da fra da og ut så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut. Jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
0: Kjetil har jo hatt for vane å stå på prinsippene sine ofte da, så hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
1: Nei, altså, det er jo litt kvaliteten de gjør da. Altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så er de, så, ja, da er de så gode at da straffer de oss. Så, ja, vi føler det her er et lag som er helt, helt øverst på lista, og da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
3: Kjetil var jo tydelig irritert på at man rakner sånn som man gjør. Hva er på en måte forklaringen de på at det skjer?
1: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og når vi slipper inn, så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt jukser kanskje pittelitt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Ja. Så skårer det jo fantastisk mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg på, selvfølgelig.
2: Takk skal du ha.
4: Takk. Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.

0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller der god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no. Radio 3.

Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TIL-gullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Du hører på Radio 3.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
0: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
0: Fin den.
1: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Radio 3

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 7550-4280, 7550-4280.
3: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Hvordan har du det?
1: Nei, litt trist selvfølgelig skallen. Men jeg vet ikke hvordan ser ut. Vi må ta bildet først og fremst.
2: Hva skjedde?
1: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det deler fotball. Så, men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
3: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
1: Nei, jeg vel strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
0: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
1: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg var snakket på telefonen, og ja. Vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det er veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det er første mål. Ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
0: Jeg så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
1: Nei, bare glemt. Glemt om det er fem mål, ja selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
4: Var det noen av målene han sa han var skuffet over og ikke ta?
1: Nei, jeg vet ikke, men jeg så bare andre mål frikik, og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
4: Hvor nær var det å kunne spille andre gang? Var det helt sjanseløst?
1: Neste kamp?
4: Nei, andre omgang.
1: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, boll, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg.
5: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås. Klokka 2.

0: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakna litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
1: Hvilke følelser har dere gått med inn i pausen med?
0: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan det å spille mot Olise?
0: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noen nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
0: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
0: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
0: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
0: Nei, det litt hele pakken når det står på og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det er godt, skal du si, å ta en pause nå?
0: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det er ikke det litt motvillig, skulle du si, at du må ta en pause?
0: Jo, det er utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen, da. Mange som er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og om man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
0: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en, det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da ja, fra da og ut så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut, jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
1: Kjetil har hatt for vane å stå på prinsippene sine ofte, da. Altså, hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
0: Nei, altså, det er jo litt kvaliteten de har, da. Altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så er de så, ja, da er de så gode at da straffer de oss. Så, ja. Jeg føler det her er et lag som er helt øverst på lista, og

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel, telefon 75 50 42 80, 75 50 42 80.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan også nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det meste som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Føyske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godines. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
0: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selvaste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
0: Fin den.
1: Mhm.

0: Hvordan har du det?
1: Nei, litt trist selvfølgelig, skallen. Men jeg vet ikke hvordan seriøst er det. Vi må ta bildet først og fremst.
2: Hva skjedde?
1: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det er del av fotball. Men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
3: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
1: Nei, jeg er veldig strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
0: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
1: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg var snakket på telefonen, og ja. Vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det er veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det er første mål. Ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde en bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
0: Jeg så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
1: Nei, jeg bare glemt. Glemt om det. Fem mål, ja, selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så, ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen, og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
2: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg så bare andre mål og frikik. Og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
2: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
1: Neste kamp?
2: Nei, andre omgang.
1: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, mål, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg, det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper å spille og spille, så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg... Ja, jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvarer, jeg tenker, veldig godt. Selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
0: Frykter du at dette er langvarig?
1: Ja. Ja, kanskje. Vi ser.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
5: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten og stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.

0: Hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakner litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddige, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
0: Hvilke følelser har dere gått med inn i pausen med?
1: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de 5 mål.
2: Hvordan det å spille mot Olise?
1: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noe nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
1: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
1: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
1: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
1: Nei, det litt hele pakken når det står på, og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det godt, skal du si, å ta en pause nå?
1: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det ikke litt motvillig, skulle du si, at du må ta en pause?
1: Jo, det utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen, da. Mange som er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
1: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en... Det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da ja, fra da og ut så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut. Jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
0: Kjetil har jo hatt for vane å stå på prinsippene sine ofte, da, så hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
1: Nei, altså, det er jo litt kvaliteten de har, da. Altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så er de så, ja, da er de så gode at da straffer de oss. Så, ja, jeg føler det her er et lag som er helt, helt øverst på lista, og det, da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
3: Kjetil var jo tydelig irritert på at man rakner sånn som man gjør. Hva er på en måte forklaringen de på at det skjer?
1: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og når vi slipper inn så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt jukser kanskje pittelitt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir, ja. Så skårer det jo fantastiske mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg mot, selvfølgelig.
2: Takk skal du ha.
4: Takk.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelasthandel, telefon 75 50 42 80, 75 50 42 80.

0: Gyal, I get the love in and stop, yo.
1: Vi tar en titt på det som skjer arrangementet i Bodø og Salten denne uka. Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damen din på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin kjempeslig mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live. Kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00. Så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.
2: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Se her, byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan også nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det meste som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godines. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Changan, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Changan tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

0: Hvordan har du det?
1: Nei, jeg litt trist selvfølgelig skallen. Men jeg vet ikke hvordan ser det ut. Vi må ta bildet først og fremst.
2: Hva skjedde?
1: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det deler fotball. Så, men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
3: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
1: Nei, jeg veldig strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
0: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
1: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg var snakket på telefonen, og ja, vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian det er veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise, og han var ikke klar fordi det var første mål. Ja, det var veldig dessverre å tappe første mål etter to minutter, ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang, og vi hadde bra perioden, og vi, ja, vi kunne dominere litt mer, men en gang til vi spilte mot verdens beste.
0: Så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
1: Nei, bare glemt. Glemt om det er fem mål, ja selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
2: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
1: Nei, jeg vet ikke, men jeg så bare andre mål og frikik, og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
2: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
1: Neste kamp?
2: Nei, andre omgang.
1: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, mål, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper og flere å spille. Så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg, ja, jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvar, jeg tenker veldig godt, selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
0: Frykter du at dette er langvarig?
1: Ja, kanskje. Vi ser.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakna litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
1: Hvilke følelser har dere gått med inn i pausen da?
0: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan det da spill mot Olise?
0: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noen nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
0: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
0: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
0: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
0: Nei, det litt hele pakken når det står på, og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det er godt, skal du si, å ta en pause nå?
0: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det ikke er litt motvillig, skulle du si, at du må ta en pause nå?
0: Jo, det utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen da. Mange som er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og om man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
0: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en, det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da fra da og ut så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut, jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
1: Kjetil har hatt på vane å stå på prinsippene sine ofte da, så hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
0: Nei, altså, det er jo litt kvaliteten de har da, altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så er de, så, ja, da er de så gode at da straffer de oss, så, ja. Jeg føler det her er et lag som er helt, helt øverst på lista, og da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
3: Kjetil var jo tydelig irritert på at man rakner sånn som man gjør. Hva er på en måte forklaringen de på at det skjer?
0: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, også når vi slipper inn, så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt jukser jeg kanskje pitter litt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Ja. Så skårer de jo fantastiske mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg mot, selvfølgelig.
2: Takk skal du ha.
4: Takk.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Føske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til å. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
3: Fin den.
2: Mm.
5: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti, og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Du hører på Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan og så nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som skal. Fortsatt en del veiarbeid både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godjønnes. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

Vi tar en titt på det som skjer arrangementer i Bodø og Salten denne uka. Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damen din på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin kjempestigby mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live. Kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00. Så det nordnorske tilstand et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Døra er åpen, terskelen er lav, for nu er reisa i gang.
3: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø Stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftssiden.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass,
3: i verkstedet,
2: på anlegg og i butikk.
1: Her er byggeren på banen.
2: Og spiller der god, med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
4: Kø, ulykker, trafikkork.
5: Radio 3.

0: Hvordan har du det?
1: Nei, litt trist selvfølgelig, skallen. Men jeg vet ikke hvordan seriøst er det. Vi må ta bildet først og fremst.
2: Hva skjedde?
1: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det er del av fotball. Så, men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
3: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
1: Nei, jeg er veldig strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
0: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
1: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg var snakket på telefonen, og ja. Vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det er veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det første mål, ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe det første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
0: Jeg så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
1: Nei, jeg bare glemt. Glemt om det. Fem mål, ja, selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så, ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
2: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg så bare andre mål og frikik. Og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
2: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
1: Neste kamp?
2: Nei, andre omgang.
1: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, ball, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg, det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper og flere å spille. Så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg... Ja, jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvar, jeg tenker, veldig godt. Selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
0: Frykter du at dette er langvarig?
1: Ja, kanskje. Vi ser.

tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Hvis du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

0: Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: bra var det her?
1: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakner litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
0: Hvilke følelser har dere gått med inn i pausen da?
1: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan er det å spille mot Olise?
1: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noe nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
1: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
1: Nei, vanskelig.
4: Hva er den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
1: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
1: Nei, det litt hele pakken når det står på, og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det er godt, skal du si, å ta en pause nå?
1: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det er ikke det litt motvillig, skulle du si, at du må ta en pause nå?
1: Jo, det er utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen da. Mange som er, det er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
1: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en, det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da ja, fra da og ut så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut, jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
0: Kjetil har fått vane å stå på prinsippene sine ofte, da. Så hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
1: Nei, altså, det er jo litt kvaliteten de gjør da. Altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ring, så er de så, ja, da er de så gode at da straffer de oss. Så, ja. Vi føler det her er et lag som er helt, helt øverst på lista. Da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
3: Kjetil var jo tydelig irritert på at man rakner sånn som man gjør. Hva er på en måte forklaringen de på at det skjer?
1: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og så når vi slipper inn så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt jukser kanskje pittelitt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Ja. Så skårer det jo fantastisk mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg mot, selvfølgelig.
2: Takk skal du ha.
4: Takk. Thank you.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

Radio 3.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap. Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Vi er din radio.

du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
2: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftssiden.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Hvordan har du det?
1: Nei, litt trist selvfølgelig skal den. Men jeg vet ikke hvordan ser ut. Vi må ta bildet først og fremst.
2: Hva skjedde?
1: Lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det deler fotball. Så, men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
3: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
1: Nei, jeg veldig strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
0: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
1: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg snakket på telefonen, og ja, vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det var første mål. Ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
0: Jeg så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
1: Nei, jeg bare glemt. Glemt om det er fem mål, ja selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich. Og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så ja, dette er det. Og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
2: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
1: Nei, jeg vet ikke, men jeg så bare andre mål og frikik, og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
2: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
1: Neste kamp?
2: Nei, andre omgang.
1: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, mål, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper og flere å spille. Så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg... Ja, jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvar, jeg tenker, veldig godt. Selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
0: Frykter du at dette er langvarig?
1: Ja, kanskje. Vi ser.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: 25 år med musikken du liker.

0: catchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
3: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en litt brutal opplevelse til slutt. Jeg synes vi gjør en veldig god første gang, så det veldig kjipt oss å være veldig skuffet nå. Jeg føler vi rakner litt for mye, og mye av det sikkert fordi at vi ønsker å skape ting offensivt, og så vi litt for uryddig, og da det mye rom, og da de gode. Så ja, alt i alt litt skuffet.
0: Hvilke følelser dere går med inn i pause med?
1: Nei, den jo veldig god. Jeg føler vi henger veldig godt sammen. Vi jobber og kriger på den måten som vi prater om på forhånd, og så har vi veldig tro på det. Det blir jo brutalt om vi slipper inn etter ett minutt, og kanskje, jeg føler kanskje at vi, ja, luftet går kanskje litt ut av oss. Vi mister det litt for mye, blir litt for åpen, og da, ja, da skårer de fem mål.
2: Hvordan det å spille mot Olise?
1: Nei, vanskelig. Han en av verdens beste spillere, det ingen tvil om det. Så det var en ny referanse for meg. Jeg må prøve å, jeg og vi må prøve å ta læring, og ja, nå har vi noe nytt å strekke oss etter.
3: NRK, Ståle bekrefter NRK at du vil ta en pause fra landslaget. Si litt om det.
1: Ja, det egentlig ikke noe så mye mer å si for deg. Det utover det han skriver og sier. Så ja, det egentlig ikke noe spesielt å si om det.
3: Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen?
1: Nei, vanskelig.
4: Hva den viktigste årsaken til at du velger å gjøre det?
1: Nei, det at ja, det egentlig litt, det har jo vært et par runder før, og det samme grunn egentlig.
4: Fysisk eller mentalt?
1: Nei, det litt hele pakken når det står på, og over tid, og ja, en kropp som kanskje trenger litt mer hvile.
3: Skulle du ønske at du kunne være med, liksom, eller føler du at det er godt, skal du si, å ta en pause nå?
1: Ja, ja, jeg skulle ønske at jeg følte meg klar for det, så ja.
3: Så det er ikke det litt motvillig, skal du si, at du må ta en pause nå?
1: Jo, det er utrolig kjipt.
3: Skjønner. Tilbake til kampen da. Mange som er, det er litt sånn delte meninger om det grepet dere gjorde med forsvaret fem bak, og man kanskje går litt bort fra Glimt-fotballen og de rollene der. Hva sier du?
1: Nei, altså, jeg synes jo vi gjør en, det at vi gjør en kjempegod første gang viser at det var bra, og jeg følte egentlig det funket veldig bra. Så er det jo sånn at når man slipper inn, så endrer jo kampbildet seg, og da ja, fra da og jo ut, så blir det kanskje litt, da får vi det ikke helt til, men ut. Jeg synes det var et godt grep, og det funket veldig bra første gang.
0: Kjetil har fått vane å stå på prinsippene sine ofte, da. Altså, hva tror du er grunnen til at han tar det byttet her, ikke bare på grunn av dem, at de er veldig gode?
1: Nei, altså, det er jo litt kvalitetene de har da. Altså, det er jo fordi at de, når de får det rommet og den tida, og kontringsmuligheter og litt sånne ting, så er de så, ja, da er de så gode at da straffer de oss. Så, ja. Jeg føler det her er et lag som er helt, helt øverst på lista, og det, da må man kanskje endre litt på måten man fremstår.
3: Kjetil var jo tydelig irritert på at man rakner sånn som man gjør. Hva er på en måte forklaringen de på at det skjer?
1: Nei, jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og så når vi slipper inn, så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt, jukser jeg kanskje pitter litt på de defensive prinsippene, og da ja, blir det som det blir. Ja. Så skårer det jo fantastiske mål, så det er noen ting det er vanskelig å forsvare seg på, selvfølgelig.
2: Takk skal du ha.
4: Takk.

0: Er det godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra? De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Du hører på Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasttunnel. Telefon 75 50 40.

0: Hvordan har du det?
1: Nei, litt trist selvfølgelig, skallen. Men jeg vet ikke hvordan seriøst er det. Vi må ta bildet først og fremst.
2: Hva skjedde?
1: Det er lusken min. Det var redning, ikke skudd. Så ja, det er del av fotball. Så, men jeg følte veldig bra. Men bra erfaring.
3: Kjennes det som en ordentlig strekk, eller hva?
1: Nei, jeg er veldig strekk, men vi må se i morgen. Jeg kunne ikke skudde boll etter første omgang. Jeg prøvde seg i garderoben, men ja, det var smart bare å gå på benken og slappe opp.
0: Hvordan er det å sitte på benken og se Julian slippe inn mål etter mål som han ikke kan redde?
1: Egentlig jeg var på garderoben, men jeg prøvde å se kamp. Jeg var snakket på telefonen, og ja. Vi spilte mot verdens beste lag. Favoriten å vinne Champions League, vi må huske dette. For Julian, det er veldig vanskelig å komme inn og spille mot Harry Kane, mot Luis Diaz, mot Olise. Og han var ikke klar, fordi det var første mål. Ja, det var veldig... Ja, dessverre å tappe det første mål etter to minutter. Ikke sant? Fordi vi, etter min mening, vi forsvarte veldig bra i første omgang. Og vi hadde bra perioden, og vi... Ja, vi kunne dominere litt mer. Men en gang til, vi spilte mot verdens beste.
0: Jeg så du snakket med Julian etter kampen. Hva sa du til han?
1: Nei, jeg bare glemt. Glemt om det er fem mål, ja, selvfølgelig. Men husk, det er første kamp i Champions League, og du spiller mot Bayern Munich, og du spiller mot verdens beste angreplinje. Så, ja, og han er smart. Det er litt vanskelig for han å spille i første runde kuppen og mot Fauske Sprint og etter spill mot Bayern Munich, men dette er livet av keeperen, uansett.
2: Var det noen av målene han sa han var skuffet over å ikke ta?
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg så bare andre mål, frikik. Og det var fantastisk passning fra Olise til Harry Kane, så litt vanskelig, men ja.
2: Hvor nær var det å kunne spille andre omgang? Var det helt sjanseløst?
1: Neste kamp?
2: Nei, andre omgang.
1: Jeg prøvde seg i garderoben. Prøvde skudd, ball, men ja, jeg følte vondt i lusken min, og ja, Kjetil, vi hadde pratet, og han forklarte meg det er smart, du bare slapp av, fordi vi har 7 kamper og flere å spille, så det er bare smart. Jeg er litt trist selvfølgelig, fordi jeg... Ja, jeg hadde god nok første omgang. Og vi forsvar, jeg tenker veldig godt, selv om vi savner to midtstopperen, og Josh har gjort en veldig god jobb. Så ja, det er det.
0: Frykter du at dette er langvarig?
1: Ja, ja, kanskje. Vi ser.
4: Din stemme i Bodø. Du hører på Radio 3.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no. 3 direkte fra Bodø 360.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Prater med tidligere som bare gjør meg så glad, altså som stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Musikken du liker, Radio 3.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Du hører på 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles? Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriften.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3 Bodø.

Radio 3, Bodø.

Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. 25 år i ditt hjerte. Radio

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Vi er din radio.

0: my dear.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller der god, med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Radio 3. Vi spiller dagens

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. Radio 3.